اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 22 خرداد ماه 12 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 10 تا 12 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی مادی گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 10 ژوئن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملاتی را علیه ایران انجام داده است و گفت که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد ارتش آمریکا انجام شده است. سنتکام اعلام کرد که این حملات پاسخی متناسب به تجاوز ناموجه ایران است. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که این حملات سامانه‌های دفاع هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این در مورد سقوط این بالگرد پستی منتشر کرده بود و گفته بود که ایران بالگرد آپاچی را هنگام گشت‌زنی در تنگه هرمز سرنگون کرده، ولی دو خلبان آن سالم هستند و هیچ آسیبی ندیدند. او هشدار داد که آمریکا باید به دلیل ضرورت به این حمله پاسخ دهد. سنتکام اعلام کرد که این بالگرد اوایل صبح سه‌شنبه در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به آنچه اقدام خصمانه دشمن خوانده، به نیروهای آمریکایی در بحرین حمله کرده است. سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت نیروی دریایی سپاه حمله‌ای پهبادی علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین انجام داده است.
1: دولت ژاپن حدود 9500 استعلام در مورد تنگناهای احتمالی زنجیره تامین محصولات مرتبط با نفت به دلیل تأثیر شرایط ایران دریافت کرده است. وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری اعلام کرد شرکت‌های تعمیر و نگهداری خودرو از کمبود تینر و روغن موتور خبر دادند. شرکت‌های مرتبط با مسکن نیز از کمبود منابع فرآورده‌های نفتی مشتق از نفتا از جمله مواد عایق خبر دادند. ژاپن و مالزی توافق کردند در بحبوحه‌های درگیری‌های جاری در خاورمیانه همکاری‌های خود را در زمینه امنیت انرژی تقویت کنند. این همکاری شامل تضمین پایدار واردات گاز طبیعی مایع به ژاپن می شود. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن در توکیو با همتای مالزیای خود انور ابراهیم دیدار کرد. سران دو کشور توافق کردند مالزی تضمین پایدار گاز طبیعی مایع را که حدود 15% واردات گاز طبیعی مایع ژاپن را تشکیل می دهد تضمین کند. آنها همچنین برای تضمین محموله های مواد اولی کودهای شیمیایی توافق کردند. قیمت کالاهای مبادله شده بین شرکت‌های ژاپنی در ماه مه افزایش یافت. این سرعت رشد که عمدتاً ناشی از قیمت‌های بالاتر محصولات مرتبط با نفت بود، سریع‌ترین میزان در بیش از 3 سال گذشته به شمار می‌رود. بانک ژاپن می‌گوید شاخص اولیه قیمت تولید کننده در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3% افزایش یافته است. این بزرگترین جهش از مارس 2023 تا کنون است. پنجشنبه 11 ژوئن. پارلمان ژاپن اجماع قانونگذاران را در مورد راه‌های تضمین جانشینی پایدار امپراتوری گردآوری کرده است. این قانون توصیه می‌کند زنان پس از ازدواج در خاندان امپراتوری باقی بمانند. همچنین پیشنهاد می‌کند فرزندان پسر از دودمان ذکور شاخه‌های سابق امپراتوری به فرزندی پذیرفته شوند. این اجماع تایید می‌کند سلسله جانشینی امپراتوری از امپراتور ناروهیتو به برادرش ولیعهد آکیشینو و به پسر ولیعهد شاهزاده هیساهیتو باید تضمین شود. رؤسای پارلمان اجماع قانونگذاران را بعداً در همان روز به نخست وزیر تاکایچی سانا ارائه دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران می‌خواهد اطلاعات مربوط به اورانیوم غنی شده خود را فاش کند و بازرسی های آژانس را بپذیرد. در نشست شورای حکام این آژانس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به رأی گذاشته شد. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. این قطعنامه از ایران می‌خواهد به صورت اطلاعات کاملی درباره موجودی مواد هسته خود از جمله اورانیوم غنی شده و همچنین تأسیسات مرتبط با آن ارائه دهد و ایران باید به آژانس اجازه دسترسی به دسترسی برای راستی آزمایی بدهد.
0: آمریکا موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات دفاعی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند و اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به حملات غیر موجه و مداوم ایران صورت گرفته است. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفته است که از 49 موشک تاماهاک برای هدف قرار دادن اهدافی در داخل ایران استفاده شده است. بنا به گزارش‌ها او افزود که جت‌های جنگنده آمریکایی در آسمان ایران در حال پرواز هستند و سیستم‌های راداری و پدافند هوایی را در جنوب غربی این کشور نزدیک خلیج فارس از کار می‌اندازند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از ستادکل نیروهای مسلح این کشور گزارش داد که تنگه هرمز کاملا بسته شده است. پرس تیوی روز پنجشنبه این بیانیه را که قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا صادر کرده بود گزارش داد. در این بیانیه آمده است که تنگه هرمز به روی همه کشتی ها از جمله نفتکش ها و کشتی های تجاری بسته اعلام شده است و هر شناوری که برای عبور تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده است که این بسته شدن در پاسخ به آنچه اقدامات خصمانه مداوم آمریکا از جمله حملات آن به یک استان جنوبی ایران مینامد صورت میگیرد. جمعه 12 ژوئن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این هفته تهدید کرده بود که ضربه بسیار سختی به ایران خواهد زد و زیرساخت‌های نفتی آن را تصرف خواهد کرد. با این حال او اکنون می‌گوید حملات را لغو کرده و رهبران بلندپایه ایران با مفاد یک توافق موافقت کردند. ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما همین چند وقت پیش به یک حل و فصل بزرگ برای جنگ با ایران دست یافتیم و این موضوع مشروط به نهایی شدن اسناد است. ما احتمالاً یک مراسم امضا خواهیم داشت، شاید در اروپا. ترامپ گفت معتقد است رهبر ایران این توافق را تایید کرده است. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران هنوز به نتیجه گیری نهایی درباره یک توافق نرسیده است. او گفت طرف آمریکایی همچنان به تغییر مواضع خود ادامه می‌دهد و ایران بر سر مسائلی که به عنوان خطوط قرمز شناخته می‌شود سازش نخواهد کرد. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 15 یاد میگیریم که چطور مقصد مورد نظرمون رو به راننده تاکسی بگیم. و در نیمه دوم برنامه هم در مورد تاکسی های ژاپن صحبت میکنیم.
1: میا عکاس اهل چین برای عکاسی از چشمه های آب گرم به استان ناگانو اومده. او سوار تاکسی شده و میخواد به یک پارک به اسم جیگو کودانی یاین کوین بره. در فصل زمستون در این پارک میشه میمون های وحشی رو دید که وارد چشمه های آب گرم شدن و مشغول آبتنی هستن.
0: بیاید گفته شنود درس 15 رو بشنویم.
2: دو چرا ماده؟
0: サルの温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。サルの写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いからサルがたくさん温泉に入ってますよ。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 چشمه آب گرم میمون ها لطفاً.
1: راننده میگه:
2: های، わかりました.
0: بله، چشم.
2: こちらは初めてですか؟
0: اولین باره که میای.

0: اینجا؟
1: میا پاسخ میده.
2: های، هجمته دس.
0: بله، اولین بارمه.
2: سر نو شاشین او توری نی کیماس.
0: میرم از میمون ها عکس بگیرم.
1: راننده میگه:
3: سو دس کا.
0: که اینطور.
3: کیو وا ساموی کارا. سارو گا تاکسان اونسن نی هایتته ماس یو.
0: چون امروز هوا سرده، میمون های زیادی داخل چشمه آب گرم هستن.
1: میمون هایی که داخل چشمه آب گرم میرن از گونه ماکاک ژاپنی هستن، ولی عموماً با نام سنو مانکی یا میمون برفی شناخته میشن.
0: این پارک در دل کوه قرار داره و از جایی که از تاکسی یا اتوبوس پیاده میشید، باید حدود نیم ساعت پیاده برید تا به پارک برسید. وقتی که برف روی زمین نشسته باشه، رفتن به این پارک سخت میشه، اما گردشگران خارجی زیادی برای دیدن میمون ها این سختی رو به جان میخرند. عبارت کلیدی امروز هست چشمه آب گرم میمون ها لطفا. اگر این جمله رو به خاطر بسپرید، میتونید مقصد خودتون رو به راننده تاکسی بگید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: سر نو اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم میمون ها.
4: سر
0: یعنی میمون و
4: اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم. حرف نو این دو اسم رو به هم متصل کرده و اسم اول اسم دوم رو توصیف میکنه.
4: ماده
0: یک حرف اضافه است به معنی تا و
4: اونگای شیمس
0: در لغت به معنی خواهش کردنه که در اینجا میتونیم به فارسی لطفاً یا لطف کنید ترجمهش کنیم. وقتی میخوایم خواهشی از کسی بکنیم از این عبارت استفاده میکنیم. نکته امروز اینه که وقتی میخوایم مقصدمون رو به راننده تاکسی بگیم، به مقصدمون
4: ماده
0: رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
4: اونگای شیمس.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اونگای شیمس. سر نو اونسن ماده اونگای شیمس. سر نو اونسن ماده اونگای شیمس.
1: تونستید بگید؟
0: حالا بیاید به یک مکالمه دیگه بین یک راننده تاکسی و مسافر گوش بدیم.
5: دوچرا ماده دس کا؟ کوکو ماده اونگای شیمس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: دوچرا ماده دس کا؟
1: کجا میرید؟
0: در عبارت
4: دوچرا ماده
0: کلمه پرسشی
4: دوچرا
0: حالت مؤدبانه
4: دوکو
0: به معنی کجاست. حالا بریم سراغ جواب مسافر.
5: کوکو ماده اونگای شیمس.
1: فرودگاه لطفاً.
4: کوکو
0: به معنی فرودگاه. صدای او و او در واژه کوکو کشیده هستند.
1: حالا تکرار کنید.
4: کوکو. کوکو ماده اونگای شیمس.
0: بیا تمرین کنیم. فرض کنید سوار تاکسی شدید و میخواید به برج اسکای تری برید. برج اسکای تری توکیو میشه؟
4: توکیو اسکای تری. توکیو اسکای تری.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: توکیو اسکای تری ماده اونگای شیماس.
1: ممکنه شرایطی پیش بیاد که بخواید نقشه یا یادداشتی رو به راننده نشون بدید.
0: فرض کنید دارید نقشه ای رو به راننده نشون میدید و از راننده میخواید شما رو به این هتل ببره. این هتل میشه؟
4: کنو هتل. کنو هتل.
5: کنو هتل ماده اونگای شیماس.
1: خب حالا دیگه میتونید مقصدتون رو به راننده بگید.
0: به بخش واژه های مربوط میرسیم. امروز در مورد کاربردهای
4: اونگای شیماس
0: صحبت میکنیم. در این درس این نکته رو یاد میگیریم که با آوردن یک اسم قبل از عبارت
4: اونگای شیماس
0: میتونیم از طرف مقابلمون خواهشی بکنیم. مثلا وقتی میخوایم از هتل خارج بشیم یعنی چک اوت کنیم میگیم
4: چک اوت اونگای شیماس.
0: یا وقتی میخوایم در رستوران یا کافه قهوه سفارش بدیم چون قهوه میشه
4: کوهی
0: باید بگیم
4: کوهی اونگای شیماس.
0: خب وقتی میخوایم بگیم صورت حساب رو برامون بیارن چی باید بگیم؟ صورت حساب میشه
4: اوکایکه. اوکایکه.
0: پس باید بگیم
4: اوکایکه اونگای شیماس.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: چک اوت اونگای شیماس. コーヒーお願いします。お会計お願いします。
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
3: دوچرا ماده؟
2: سر نو اونسن ماده او نگای شیماس.
3: های، واکاریماشتا. کوچرا وا هاجیمته دس کا؟
2: های، هاجیمته دس. سر نو شاشین او توری نی ایکیماس.
3: سو دس کا. کیو وا ساموی کارا سر گا تاکسان اونسن نی هایتته ماس یو.
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. امروز در مورد تاکسی های ژاپن صحبت میکنیم.
0: در ژاپن قیمت تاکسی بر حسب مسافت و با استفاده از تاکسی متر محاسبه میشه و نیازی نیست که از قبل با راننده در مورد قیمت صحبت کنید و یا به او انعام بدید.
1: این نکته خوبیه، اما کجاها میشه سوار تاکسی شد؟
0: در بیشتر فرودگاه‌ها، ایستگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری ایستگاه تاکسی وجود داره. در خیابان‌های شهر هم میتونید کنار خیابون بایستید و دستتون رو بالا ببرید تا تاکسی‌هایی که در حال رد شدن هستن براتون نگه دارن. یک نکته مهم اینه که در عقب تاکسی‌های ژاپن خودکاره و راننده اون رو باز و بسته می‌کنه. برای همین خودتون در رو باز و بسته نکنید.
1: از کجا میتونیم بفهمیم که تاکسی که داره رد میشه خالیه و کسی اون رو از قبل رزرو نکرده؟
0: اگر تاکسی خالی باشه، در صفحه روی داشبورد حروف کانجی
4: کوشا
0: به معنی خالی نمایش داده میشه.
1: میتونید از قبل این کانجی رو چک کنید و شکلش رو به خاطر بسپارید.
0: البته در هنگام شب، روشن بودن چراغ روی سقف تاکسی نشون دهنده خالی بودن اونه.
1: میشه با تلفن تاکسی خبر کرد؟
0: بله، اپلیکیشن رزرو تاکسی به انگلیسی هم هست. اگر به بیرون شهر و جاهایی میرید که ممکنه تاکسی کمتر باشه، بهتره تاکسیتون رو رزرو کنید تا خیالتون راحت باشه.
1: استفاده از تاکسی راحته، اما در شهرهای بزرگ ترافیک هم هست و ممکنه از اون چیزی که انتظار دارید دیرتر به مقصد برسید.
0: دقیقاً، بهتره زمان بیشتری رو در نظر بگیرید و زودتر راه بیفتید. البته این نکته رو هم فراموش نکنید که هرچه مدت زمانی که سوار تاکسی هستید بیشتر بشه، قیمت تاکسی هم بالاتر میره. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد با ادامه داستان میا و چشمه آب گرم میمون‌ها در خدمتتون خواهیم بود.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 22 خرداد ماه 12 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 10 تا 12 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی مادی گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 10 ژوئن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملاتی را علیه ایران انجام داده است و گفت که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد ارتش آمریکا انجام شده است. سنتکام اعلام کرد که این حملات پاسخی متناسب به تجاوز ناموجه ایران است. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که این حملات سامانه‌های دفاع هوایی و راداری ایران در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این در مورد سقوط این بالگرد پستی منتشر کرده بود و گفته بود که ایران بالگرد آپاچی را هنگام گشت‌زنی در تنگه هرمز سرنگون کرده، ولی دو خلبان آن سالم هستند و هیچ آسیبی ندیدند. او هشدار داد که آمریکا باید به دلیل ضرورت به این حمله پاسخ دهد. سنتکام اعلام کرد که این بالگرد اوایل صبح سه‌شنبه در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به آنچه اقدام خصمانه دشمن خوانده به نیروهای آمریکایی در بحرین حمله کرده است. سپاه پاسداران بیانیه ای منتشر کرد و گفت نیروی دریایی سپاه حمله‌ای پهبادی علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین انجام داده است.
1: دولت ژاپن حدود 9500 استعلام در مورد تنگناهای احتمالی زنجیره تامین محصولات مرتبط با نفت به دلیل تأثیر شرایط ایران دریافت کرده است. وزارت زمین، زیرساخت، ترابری و گردشگری اعلام کرد شرکت‌های تعمیر و نگهداری خودرو از کمبود تینر و روغن موتور خبر دادند. شرکت‌های مرتبط با مسکن نیز از کمبود منابع فرآورده‌های نفتی مشتق از نفتا از جمله مواد عایق خبر دادند. ژاپن و مالزی توافق کردند در بحبوحه درگیری‌های جاری در خاورمیانه همکاری‌های خود را در زمینه امنیت انرژی تقویت کنند. این همکاری شامل تضمین پایدار واردات گاز طبیعی مایع به ژاپن می شود. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن در توکیو با همتای مالزیای خود انور ابراهیم دیدار کرد. سران دو کشور توافق کردند مالزی تضمین پایدار گاز طبیعی مایع را که حدود 15% واردات گاز طبیعی مایع ژاپن را تشکیل می دهد تضمین کند. آنها همچنین برای تضمین محموله های مواد اولی کودهای شیمیایی توافق کردند. قیمت کالاهای مبادله شده بین شرکت‌های ژاپنی در ماه مه افزایش یافت. این سرعت رشد که عمدتاً ناشی از قیمت‌های بالاتر محصولات مرتبط با نفت بود، سریع‌ترین میزان در بیش از 3 سال گذشته به شمار می‌رود. بانک ژاپن می‌گوید شاخص اولیه قیمت تولید کننده در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3% افزایش یافته است. این بزرگترین جهش از مارس 2023 تا کنون است. پنجشنبه 11 ژوئن. پارلمان ژاپن اجماع قانونگذاران را در مورد راه‌های تضمین جانشینی پایدار امپراتوری گردآوری کرده است. این قانون توصیه می‌کند زنان پس از ازدواج در خاندان امپراتوری باقی بمانند. همچنین پیشنهاد می‌کند فرزندان پسر از دودمان ذکور شاخه‌های سابق امپراتوری به فرزندی پذیرفته شوند. این اجماع تایید میکند سلسله جانشینی امپراتوری از امپراتور ناروهیتا به برادرش ولیعهد آکیشینو و به پسر ولیعهد شاهزاده هیساهیتو باید تضمین شود. رؤسای پارلمان اجماع قانونگذاران را بعداً در همان روز به نخست وزیر تاکایچی سانائه ارائه دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران می‌خواهد اطلاعات مربوط به اورانیوم غنی شده خود را فاش کند و بازرسی های آژانس را بپذیرد. در نشست شورای حکام این آژانس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به رأی گذاشته شد. این قطعنامه با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. این قطعنامه از ایران می‌خواهد به صورت اطلاعات کاملی درباره موجودی مواد هسته‌ای خود از جمله اورانیوم غنی شده و همچنین تأسیسات مرتبط با آن ارائه دهد و ایران باید به آژانس اجازه دسترسی برای راستی آزمایی بدهد.
0: آمریکا موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات دفاعی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کردند و اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به حملات غیر موجه و مداوم ایران صورت گرفته است. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، گفته است که از 49 موشک تاماهاک برای هدف قرار دادن اهدافی در داخل ایران استفاده شده است. بنا به گزارش ها او افزود که جت‌های جنگنده آمریکایی در آسمان ایران در حال پرواز هستند و سیستم‌های راداری و پدافند هوایی را در جنوب غربی این کشور نزدیک خلیج فارس از کار می‌اندازند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح این کشور گزارش داد که تنگه هرمز کاملاً بسته شده است. پرستیوی روز پنجشنبه این بیانیه را که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صادر کرده بود گزارش داد. در این بیانیه آمده است که تنگه هرمز به روی همه کشتی ها از جمله نفتکش ها و کشتی های تجاری بسته اعلام شده است و هر شناوری که برای عبور تلاش کند هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده است که این بسته شدن در پاسخ به آنچه اقدامات خصمانه مداوم آمریکا از جمله حملات آن به یک استان جنوبی ایران مینامد صورت میگیرد. جمعه 12 ژوئن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این هفته تهدید کرده بود که ضربه بسیار سختی به ایران خواهد زد و زیرساخت‌های نفتی آن را تصرف خواهد کرد. با این حال او اکنون میگوید حملات را لغو کرده و رهبران بلندپایه ایران با مفاد یک توافق موافقت کردند. ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما همین چند وقت پیش به یک حل و فصل بزرگ برای جنگ با ایران دست یافتیم و این موضوع مشروط به نهایی شدن اسناد است. ما احتمالاً یک مراسم امضا خواهیم داشت، شاید در اروپا. ترامپ گفت معتقد است رهبر ایران این توافق را تایید کرده است. با این حال اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت تهران هنوز به نتیجه گیری نهایی درباره یک توافق نرسیده است. او گفت طرف آمریکایی همچنان به تغییر مواضع خود ادامه می‌دهد و ایران بر سر مسائلی که به عنوان خطوط قرمز شناخته می‌شود سازش نخواهد کرد. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 15 یاد میگیریم که چطور مقصد مورد نظرمون رو به راننده تاکسی بگیم. و در نیمه دوم برنامه هم در مورد تاکسی های ژاپن صحبت میکنیم.
1: میا عکاس اهل چین برای عکاسی از چشمه های آب گرم به استان ناگانو اومده. او سوار تاکسی شده و میخواد به یک پارک به اسم جیگو کودانی یاین کوین بره. در فصل زمستون در این پارک میشه میمون های وحشی رو دید که وارد چشمه های آب گرم شدن و مشغول آبتنی هستن.
0: بیاید گفته شنود درس 15 رو بشنویم.
2: دو چرا مده؟
3: سر نو اونسن ماده او نگای شیماس.
2: های وکاری ماشتا. کوچرا ها هاجیمته دس کا؟
3: های هاجیمته دس. سر نو شاشین او توری نی کیماس.
2: سو دس کا. کیو وا ساموی کارا سر گا تاکسان اونسن نی هایتته ماس یو.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: راننده تاکسی میپرسه:
2: دو چرا ماده؟
0: کجا میرید؟
1: میا مقصد رو به راننده میگه.
3: سر نو اونسن ماده او نگای شیماس.
0: چشمه آب گرم میمون ها لطفاً.
1: راننده میگه:
2: های، واگاریماشتا.
0: بله، چشم.
2: کوچیرا وا هاجیمته دس کا؟
0: اولین باره که میایید اینجا؟
1: میا پاسخ میده:
3: های، هاجیمته دس.
0: بله، اولین بارمه.
3: سر نو شاشین او توری نی کیماس.
0: میرم از میمون ها عکس بگیرم.
1: راننده میگه:
2: سو دس کا.
0: که اینطور.
2: کیوا ساموی کارا سار گا تاکسان اونسن نی هایتته ماس یو.
0: چون امروز هوا سرده میمون های زیادی داخل چشمه آب گرم هستن.
1: میمون هایی که داخل چشمه آب گرم میرن از گونه ماکاک ژاپنی هستن، ولی عموما با نام اسنو مانکی یا میمون برفی شناخته میشن.
0: این پارک در دل کوه قرار داره و از جایی که از تاکسی یا اتوبوس پیاده میشید باید حدود نیم ساعت پیاده برید تا به پارک برسید. وقتی که برف روی زمین نشسته باشه رفتن به این پارک سخت میشه، اما گردشگران خارجی زیادی برای دیدن میمون‌ها این سختی رو به جان می‌خرند. عبارت کلیدی امروز هست: چشمه آب گرم میمون‌ها لطفاً.
3: سر نو اونسن ماده او نگای شیماس.
0: اگر این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید مقصد خودتون رو به راننده تاکسی بگید. بیایید معنی این جمله رو با هم مرور کنیم.
4: سر نو اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم میمون ها.
4: سر
0: یعنی میمون و
4: اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم. حرف نو این دو اسم رو به هم متصل کرده و اسم اول اسم دوم رو توصیف میکنه.
4: ماده
0: یک حرف اضافه است به معنی تا و
4: اونگای شیماس
0: در لغت به معنی خواهش کردنه که در اینجا میتونیم به فارسی لطفاً یا لطف کنید ترجمهش کنیم. وقتی میخوایم خواهشی از کسی بکنیم از این عبارت استفاده میکنیم. نکته امروز اینه که وقتی

0: میخواییم مقصدمون رو به راننده تاکسی بگیم به مقصدمون
1: ماده
0: رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
1: اونگای شیمس.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: اونگای شیمس. سارو نو اونسن ماده اونگای شیمس. سارو نو اونسن ماده اونگای شیمس.
2: تونستید بگید؟
0: حالا بیاید به یک مکالمه دیگه بین یک راننده تاکسی و مسافر گوش بدیم.
3: どちらまでですか? 空港までお願いします.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
3: どちらまでですか?
2: کجا میرید؟
0: در عبارت
1: どちらまで
0: کلمه پرسشی
1: どちら
0: حالت مؤدبانه
1: どこ
0: به معنی کجاست. حالا بریم سراغ جواب مسافر.
3: 空港までお願いします.
2: فرودگاه لطفاً.
1: 空港
0: به معنی فرودگاه. صدای او و او در واژه کوکو کشیده هستند.
2: حالا تکرار کنید.
1: 空港までお願いします.
0: بیا تمرین کنیم. فرض کنید سوار تاکسی شدید و میخواید به برج اسکای تری برید. برج اسکای تری توکیو میشه؟
1: توکیو اسکای تری. توکیو اسکای تری.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: توکیو اسکای تری ماده اونگایشیماس.
2: ممکنه شرایطی پیش بیاد که بخواید نقشه یا یادداشتی رو به راننده نشون بدید.
0: فرض کنید دارید نقشه ای رو به راننده نشون میدید و از راننده میخواید شما رو به این هتل ببره. این هتل میشه؟
1: کنو هتل. کنو هتل.
3: کنو هتل ماده اونگایشیماس.
2: خب حالا دیگه میتونید مقصدتون رو به راننده بگید.
0: به بخش واژه های مربوط میرسیم. امروز در مورد کاربردهای
1: اونگایشیماس
0: صحبت می‌کنیم. در این درس این نکته رو یاد می‌گیریم که با آوردن یک اسم قبل از عبارت
1: اونگایشیماس
0: می‌تونیم از طرف مقابلمون خواهشی بکنیم. مثلا وقتی می‌خوایم از هتل خارج بشیم یعنی چک اوت کنیم می‌گیم
1: چک اوت اونگایشیماس.
0: یا وقتی می‌خوایم در رستوران یا کافه قهوه سفارش بدیم چون قهوه میشه
1: کوهی.
0: باید بگیم
1: کوهی اونگایشیماس.
0: خب وقتی میخوایم بگیم صورت حساب رو برامون بیارن چی باید بگیم؟ صورت حساب میشه
1: اوکایکه. اوکایکه.
0: پس باید بگیم
1: اوکایکه اونگایشیماس.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: چک اوت اونگایشیماس. کوهی اونگایشیماس.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
5: どちらまで?
4: サルの温泉までお願いします.
5: はい、わかりました. こちらは初めてですか?
4: はい、初めてです. サルの写真を撮りに行きます。
5: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. امروز در مورد تاکسی های ژاپن صحبت میکنیم.
0: در ژاپن قیمت تاکسی بر حسب مسافت و با استفاده از تاکسی متر محاسبه میشه و نیازی نیست که از قبل با راننده در مورد قیمت صحبت کنید و یا به او انعام بدید.
2: این نکته خوبیه، اما کجاها میشه سوار تاکسی شد؟
0: در بیشتر فرودگاه‌ها، ایستگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری ایستگاه تاکسی وجود داره. در خیابان‌های شهر هم میتونید کنار خیابون بایستید و دستتون رو بالا ببرید تا تاکسی‌هایی که در حال رد شدن هستن براتون نگه دارن. یک نکته مهم اینه که در عقب تاکسی‌های ژاپن خودکاره و راننده اون رو باز و بسته می‌کنه. برای همین خودتون در رو باز و بسته نکنید.
2: از کجا میتونیم بفهمیم که تاکسی که داره رد میشه خالیه و کسی اون رو

0: است و ممکنه از اون چیزی که انتظار دارید دیرتر به مقصد برسید.
1: دقیقاً. بهتره زمان بیشتری رو در نظر بگیرید و زودتر راه بیفتید. البته این نکته رو هم فراموش نکنید که هرچه مدت زمانی که سوار تاکسی هستید بیشتر بشه، قیمت تاکسی هم بالاتر میره. برنامه امروزمون چطور بود؟
0: در قسمت بعد با ادامه داستان میا و چشمه آب گرم میمون‌ها در خدمتتون خواهیم بود.